Нощи за класика. Предаване за култура по Радио 1. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Plasico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plasico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
4: Мило, защо има тенджера в хола?
5: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
4: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
5: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
6: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
7: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено-естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
10: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
10: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
13: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
14: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
16: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ

0: София отваря врати в район Витоша.
1: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
0: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
1: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
0: Моноблок Фаянс за 59 евро.
1: Акумулатори Гигават от 49 евро.
0: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
1: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
0: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
1: Практикер. Винаги има решение.

0: Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Мисия на Международния валутен фонд ще посети България. Ръководени от Фабиан Борнхорст екип ще бъде у нас от днес до 2 октомври, съобщиха от фонда. По време на посещението експертите ще проведат срещи с представители на правителството, служители на Централната банка, представители на частния сектор и други заинтересовани страни, с които ще обсъдят текущите икономически и финансови развития. Настоящото посещение е част от регулярния ангажимент на Международния валутен фонд за наблюдение и диалог с държавите членки. Част от Световрачене остава без вода за 12 часа днес. Софийска вода временно ще прекъсне водоснабдяването заради монтаж на спирателни кранове по улица Железопътна и улица Цветна градина, съобщиха от дружеството. Водоподаването ще бъде спряно от 9 до 21 часа за клиентите по улица Железопътна в участъка от улица Синчец до улица Пирин. Без вода ще бъдат още адресите по улица Пирин, както и по улиците Цветна градина от улица Железопътна до улица Софийска. Втори етап от ремонта на центъра в Добрич започва днес, 28 септември. От Общинската администрация съобщава, че строителните дейности ще обхванат булевард 25 септември, както и площадите Възраждане и Свобода. За безопасност на гражданите ремонтните участъци ще бъдат оградени с пана, а достъпът до тях ограничен. Въведени са специални маршрути за строителната техника и пешеходците, като за хората ще има ясни обозначения на място. Касите на Топофикация Русе на улица Боримечка номер 43 няма да работят днес от 8 часа и 30 минути до 13 часа. Причината за временното затваряне е прекъсване на електрозахранването. През този период клиентите могат да заплатят задълженията си на касите на Български пощи, в офисите за платежни услуги или през платформите за онлайн плащания. Сръбският президент Александър Вучич подаде оставка 8 месеца преди края на втория си 5-годишен мандат, с което проправи пътя за предсрочни избори, предава Reuters. Вучич благодари на гражданите за гласуваното двукратно доверие, а решението му идва след близо 2 години на протести и обществено недоволство. Основен опонент на управляващата сръбска прогресивна партия, оглавявана от Александър Вучич на предстоящия парламентарен вод, ще бъде студентската листа, движение сформирано след масови блокади във факултетите. Протестите им бяха породени от предполагаема корупция, довела до срутването на козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024, при което загинаха 16 души. С оставката си Вучич затваря ключов етап в сръбската политика, в която доминира от 2012 като вице-премьер, премьер и президент. Преди отеглянето си стана ясно, че сръбски президент е взел решение да помилва 49 души, 23-ма от които свързани с трагичния инцидент в Нови Сад. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров започва днес участие на Challenger 125 турнира на твърда настилка в Порто. Първият съперник на българина в португалския град е испанецът Даниел Ринкон, номер 260 в света, който замени в схемата отказалия се Дино Примжич. Надпреварата е с награден фонд от над 203 000 долара. За Димитров, който наскоро игра за Купа Дейвис и отпадна на старта в Сен-Тропе, турнирите от тази категория са шанс за завръщане в топ 100 на ранглистата.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи и в плотни, на места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат Централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-истока в източната, временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 2 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 2 октомври движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, а до 30 септември движението по автомагистрал Марица в участъка при километър 109 и тясно платно в посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлест. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.
0: Всички ваши любими песни

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
3: Добре.
2: Български шперплат.
3: Угърски шпеплат.
2: Със страхотно качество.
3: Със страхотно качество.
2: Привел де Лесо център.
3: Привел де Лесо център.
2: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
2: За днес 4.
1: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
4: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
5: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
6: Ими, добре.
5: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
6: Много си дал.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
6: Е, браво.
5: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
6: Супер е това.
5: Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
7: Професионално почистване.
8: Вълшебните метли.
7: Вълшебните метли.
8: Професионално почистване.
9: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Fibran гостува в складовете на топливо.
11: Елай се запознай с Fibran XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Fibran.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и топливо.bg.
12: А продуктите на Fibran ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
11: Fibran и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
16: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
17: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
18: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Олинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Химакс Фарма представя
2: Флурбимет.
3: Флурбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимет Минт. Флурбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
4: Флурбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Екзотиката е достъпна.
7: Дубай.
6: Абу Даби.
7: Израел.
6: Марокко.
7: Тенерифе.
6: Куба.
7: Мексико.
6: Бразилия.
7: Южна Африка.
6: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: В Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
9: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
10: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
11: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
12: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
11: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
12: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
11: Моноблок фаянс за 59 евро.
12: Акумулатори гигават от 49 евро.
11: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
12: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
11: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ring Mall и IKEA. Откриване 1 октомври 15 часа.
12: Практикер. Винаги има решение.
13: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
14: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.

Adoro eso.

0: Radio 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Нов дълг чрез продажбата на държавни ценни книжа на стойност 150 милиона евро ще предложи днес финансовото министерство. Насрочени от Българската народна банка аукцион е 12-я за годината на вътрешния пазар, с което общия размер на поетия вътрешен дълг за 2026 ще достигне 1 755 милиона евро. До момента страната ни е реализирала и заем от 2,5 милиарда евро на международните пазари. Според закона за държавния бюджет, лимитът за нов дълг през 2026 е 10,1 милиарда евро, включително до 3,2 милиарда по европейски инструмент SAFE. Финансовия министър Гълъб Донев обяви, че до края на годината България вероятно ще излезе още веднъж на международните капиталови пазари, като се очаква общия държавен дълг да достигне 37,7 милиарда евро или малко над 30% от брутния вътрешен продукт. Офисът на Националната агенция за приходите в Русе ще остане без ток днес от 13 до 16 часа и 30 минути поради планирана профилактика. Прекъсването ще възпрепятства работата на гишетата в следобедните часове, затова от приходната агенция съветват гражданите да планират посещенията си извън този интервал. Електронните услуги на институцията остават напълно достъпни през интернет портала с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис. За спешни справки гражданите могат да използват и националния информационен телефон 0700 18 700. Масовата спортна проява Откри своя спорт в Плевен ще се състои днес. Събитието трябваше да се проведе на 24 септември, но бе отложено поради технически проблеми. Празникът започва в 17 часа и 40 минути с дефиле на спортните клубове от драматично кукления театър Иван Радоев по пешеходната зона от улица Василевски. В 18 часа в градската градина ще бъде даден официален старт на събитието. В инициативата на община Плевен участват 33 клуба от 21 вида спорт. Целта е децата и родителите да се запознаят на място с възможностите за тренировки през новата учебна година и да изберат своя любим спорт. Около 10 000 учители и синдикалисти излязоха на протест в Мадрид срещу съкращенията в сектора. Демонстрацията е стъпка към обявената за следващия месец безсрочна стачка в сектора, предават местните медии. Протестното шествие, организирано от платформа на преподавателите в автономната област Мадрид съвместно с основните синдикати. Демонстрантите поискаха увеличение на заплатите с 600 евро, с което да се компенсира натрупаната според тях 22% загуба на покупателна способност за последните 16 години. Преподавателите настояват още за намаляване на заетостта в клас, редуциране на броя на учениците в паралелките, осигуряване на повече ресурси за преодоляване на сегрегацията, както и за назначаване на допълнителен персонал за работа с деца с специални потребности и от различен произход. SpaceX получи официално одобрение от Федералната авиационна администрация за провеждането на историческия 14-ти изпитателен полет на мегаракетата Starship. Изстрелването е насрочено за днес, като 75-минутния прозорец се отваря в 15 часа и 15 минути българско време. Най-голямата ракета в историята вече е напълно сглобена върху стартовата кула в комплекса Starbase на фона на Мексиканския залив. Това ще бъде първи опит на системата да достигне стабилна околоземна орбита и да изведе в космос оперативен полезен товар, новото поколение сателити Starlink. Преди броени дни компанията проведе успешна генерална репетиция.
0: Времето с Радио 1.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи и в плотни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-истока, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София също е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До 2 октомври движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също до 2 октомври движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участъка при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос, а до 30 септември движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 109 и тясно платно в посока граничния пункт Капитан Андреево е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлест. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час.

Радио 1. Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl заслужава си да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. За

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център. Съднес 6.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощ на грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Сега в магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
10: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
11: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
12: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
11: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
12: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
11: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
12: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
11: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
13: Вълшебни,
14: вълшебни,
13: вълшебни метли, от вълшебните метли.
15: Професионално почистване, вълшебните метли.
16: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
17: Още една реклама на Такси Ми Фор Бизнес.
18: И слава Богу.
17: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
18: В такси съм.
17: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
18: За нас.
17: С Такси Ми Фор Бизнес контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
18: Yes.
17: Започни на taximi.bg/business.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Радио 1. Класическите хитове. Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността на медийния микс. Телефон за реклама 02-931-3030. Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

I gotta have faith. Radio 1. Klasickými hitovými.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Знаете ли, че най-старият килим днес е на 2500 години? Намерете своя килим в Килим World, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Химакс Фарма представя
9: Флорби Мед.
10: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
11: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Като слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
13: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци не. Амброзия.
14: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
15: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
14: Напълнете раницата, облечете учениците.
15: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
16: Дядо, обичам те.
17: Какво?
16: Казах, обичам те.
15: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
19: Вкус и качество от Италия?
20: Да, възможно е. Във Via Tracchia Food.
19: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
20: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
19: Via Tracchia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
20: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
9: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
17: Радио 1. Класическите хитове.

0: минути за класика. Радио 1 със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Изплащането на еднократната помощ от 50 евро за около 550 000 граждани с ниски доходи започва от 1 октомври, съобщават от Агенцията за социално подпомагане. Инфлационният чек е предназначен за лица и семейства под линията на бедност до 390 евро и 63 цента, които вече са част от социалната система. Право на компенсацията имат хората, получаващи помощи за отопление, семействата с деца с трайни увреждания, младежите до 21 години, напускащи резидентни услуги, деца сираци или настанени в приемни семейства, както и военно-инвалиди. За получаване на средствата няма нужда да се подават нови заявления. Сумите ще бъдат преведени служебно от дирекциите социално подпомагане. Държавата ще изплаща помощта по лична платежна сметка или в брой чрез български пощи. Акция по кръводаряване се провежда в най-голямата спешна болница у нас Пирогов днес и утре до 13 часа. Целта е да се осигурят необходимите кръв и кръвни продукти за пациентите на най-натовареното лечебно заведение. В акцията могат да се включат хора на възраст между 18 и 65 години, които тежат над 50 кг и не са приемали лекарства в последните 48 часа, а от последното им кръводаряване са минали поне 60 дни. Най-необходима е кръвта с отрицателен резус фактор, но в момента в болницата има нужда и от кръв с положение. Такъв. Националната награда академик Марин Големинов ще бъде връчена днес от 18 часа в художествената галерия Владимир Димитров, майстора в Кюстендил. Отличието се присъжда ежегодно за значими постижения в музикалното изкуство у нас и по света. Националният приз е учреден от Общинския съвет в Кюстендил през 2016 и се присъжда в навечерието на 1 октомври, рождената дата на композитора и Международен ден на музиката. По време на церемонията ще бъде връчена и наградата за високи художествени постижения. Златен квартет. Съда в Кочани днес продължава делото срещу Ива Михайлова, обвинена за тежка катастрофа със смъртен случай от 2025-та. Предстои магистратите да изслушат експертизите на вещите лица по процеса. 23-годишната подсъдима, която има и българско гражданство, също пострада сериозно при инцидента. Документите обаче са отнети и тя има наложена забрана да напуска града. До момента съдът е отхвърлил 8 нейни молби за отмяна на мярката, с което блокира възможността и да се лекува спешно в чужбина, включително в България, тъй като необходимото медицинско лечение не се предлага в Република Северна Македония. В нейна подкрепа пред съдебната палата се очаква да се съберат местни граждани, както и да присъстват български депутати. Цената на петрола сорт Brent надхвърли 106 долара за барел днес, предават световните агенции. Причината е, че американският президент Доналд Тръмп отхвърли предложението на Иран за 7-дневно примирие и отваряне на Ормузкия проток. Напрежението на пазарите доведе до сериозни спадове на основните азиатски борсови индекси, включително понижение с над 2% за борсата в Сеул. Въпреки отказа, Тръмп постави отворена възможността за преговори, отбелязвайки, че Техеран има желание за споразумение, но при по-приемливи условия. Междувременно Иран продължава да настоява за вдигане на санкциите върху петрола си и размразяване на блокираните активи като задължително условие за нормализиране на корабоплаването в региона.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще преобладава слънчево време, около и следобед над източна България облачността ще се увеличи и в плотни. На места там ще има валежи от дъжд, които ще продължат през нощта срещу вторник и ще обхванат централна България. Ще духа умерен вятър в западната половина от страната от северо-истока, в източната временно досилен от север-северо-исток. Максималните температури днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 19 градуса.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Кой облича кухнята? Балтекс. Кой облича хотела? Балтекс. Кой облича ресторанта? Балтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на baltex.bg.
2: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
3: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
7: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
8: Рождените дни са време за подаръци. В ЕТЕМ празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ЕТЕМ за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ЕТЕМ. 55 години опит, вложен във вашия дом.
9: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
10: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Петре, децата от 15 са на училище.
14: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
15: Това достатъчно ли е?
13: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
16: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
17: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Светлини, коледна украса.
1: За Италия всяко време е подходящо.
0: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.
22: Радио 1. Класическите хитове. Радиото провокира мигновена реакция. Карате да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за професионални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02 931 30 30.

0: този октомври. Morning, only darkness ahead. Влизаме в света на тайните.
1: This place is insane.
2: Here you are.
0: Страста.
1: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
0: И съмнението.
1: I have no idea what to believe.
0: Verity. 2 октомври. Само в кината.
3: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
4: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
5: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
6: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
14: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
15: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
14: А ако си докарам дървеници?
15: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
14: А кой може да поддържа входа и мазетата?
15: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
14: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
15: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
16: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
17: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
16: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
17: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
16: Моноблок Фаянс за 59 евро.
17: Акумулатори Гигават от 49 евро.
16: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
17: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
16: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
17: Практикер. Винаги има решение.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Знаете ли, че най-големият килим е 133 на 41 метра, 5453 квадратни метра и тежи 38 тона? Намерете своя килим в Килим World, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
21: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване – изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
22: Ти наистина си магиосник, скъпи.
23: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
22: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
23: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
22: Косе дом. Сбъдва мечти.
24: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
25: Спри.
0: А ако не си този, за когото се мислиш?
1: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
0: Кой съм аз? Защо съм тук?
1: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
0: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Държавата започва проверки на всички обществени поръчки в строителството, финансирани с публични средства. Това обяви регионалния министър Иван Шишков по време на инспекция на ремонта на градската художествена галерия в Хасково, който се изпълнява с близо 648 000 евро от европейски програми. Шишков подчерта, че ще възложи на дирекция Национален строителен контрол пълна проверка на документацията и строителния надзор, а при открити нарушения ще бъде сезирана прокуратурата. По-късно министърът ще се срещне с кметове и граждани от област в рамките на инициативата Регионите говорят. 8 нови електробуса се очакват по варненските улици до няколко месеца, след като Общинското дружество Градски транспорт задейства процедури за покупката им. Поръчката включва и 4 по-малки дизелови автобуса за линията до Добрева Чешма, съобщи директорът на предприятието Николай Антонов пред Националното радио. Въпреки обновяването на автопарка, дружеството страда от сериозен недостиг на кадри, липсват около 40 шофьори, като в момента се разчита на близо 50.

0: 50 пенсионери и чужестранни работници от Сърбия и Украина. Антонов уточни също, че водачите са длъжни да спират на всяка спирка, без пътниците да трябва задължително да натискат червения бутон за слизане. Неидентифициран дрон навлезе във въздушното пространство на Румъния край границата с Украина, което вдигна по тревога военновъздушните сили на страната, предават световните агенции. Радарите на Министерството на националната отбрана са засекли машината, а от авиобаза Борча незабавно са излетели два изтребителя F-16 за наблюдение на ситуацията. Дронът остана в румънското небе около 10 минути, след което следата му изчезна в района на сел Сомова в окръг Тулча. Заради потенциалната опасност, жителите на окръга са получили съобщение за заплаха чрез системата за ранно известяване в 20 часа и 35 минути. Въздушната тревога е била отменена около час и половина по-късно. Очаква се специализиран екип на румънската армия да пристигне на място, за да извърши оглед на терена. Председателя на Народната скупщина в Сърбия Ана Барнабич поема функциите на президент на страната след оставката на Александър Вучич, предава Reuters. Съгласно конституцията, тя може да изпълнява временно тези правомощия за срок до 90 дни. Вучич се оттегли с мотивите, че желая да се включи в предстоящите парламентарни избори като обикновен гражданин. Извънредният президентски вот ще бъде насрочен от Барнабич и трябва да се проведе до края на декември, като законът изисква между датата на обявяване на изборите и самия ден на гласуването да има период от 30 до 60 дни. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров се изкачи с една позиция напред в световната ранглиста и вече взема 126-то място с 472 точки. Междувременно 17-годишният Иван Иванов записа исторически пробив, като влезе за първи път в топ 500 под номер 485. Адриан Андреев също отбеляза сериозен скок от 215 позиции до 604-то място след полуфинала си в Пловдив. Лидер в класацията остава Яник Синер, а французина Артюр Фис направи своя дебют в топ 10, изкачвайки се до 9-то място в света. При двойките Александър Донски отстъпи леко до 84-та позиция.
1: Времето с Радио 1.
0: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Валежите ще продължат през нощта и ще обхванат и централна България. Днес ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 19 до 24 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Радио 1. Класическите хитове.

0: качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Пуешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче Хикс Хиксел за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло Златно Добручанско за 7 евро 29 цента. И захар Диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете част за безплатен тест на ototon.bg.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Петре, децата от 15 са на училище.
8: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
7: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
9: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
10: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Светлини, коледна украса.
9: За Италия всяко време е подходящо.
11: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
9: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
11: Подарете си коледен дух.
9: С Екватор БГ.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
18: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
19: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
20: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур, onextour.bg.
21: Сега в магазини Берг, модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг и на berg.bg.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
5: Търсиш най-доброто за своя мотор? Или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
6: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на хотел Клементина.com.
7: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
8: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
9: Знаете ли, че Килим Уърлд има над 8000 налични килима? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лапчев 72 или kilimworld.bg.
10: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено!
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено!
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
13: Испания.
14: Барселона.
13: Мадрид.
14: Валенсия.
13: Коста дел Сол.
14: Палма де Майорка.
13: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
15: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
16: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
15: Обещавам.
16: Моля?
15: И аз ви харесвам.
16: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
17: Да, бе.

0: Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: МВР работи активно по организацията на предстоящите президентски избори. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев след национално съвещание, уточнявайки, че утре предстои координационна среща между всички отговорни институции. Вътрешния министър посочи още, че на всяка териториална структура на министерството е поставена задача за строго противодействие на купения вод. Демерджиев коментира и акцията на Държавната агенция за национална сигурност и полицията в Пловдив, при която бе разбита група за духовни ритуали и бе задържани испански гражданин отглежда от 30 сакси с психоактивен кактус. Министърът подчерта, че службите вече работят по установяването и неутрализирането на други подобни групи в страната, като основната цел на органите на реда е превенцията, преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Глоба от най-малко 1000 евро заплашва всеки, който държи домашна ракия, произведена от друг човек. Това предвижда проект за промени в закона за акцизите и данъчните складове, публикуван от Финансовото министерство. Ограничението засяга алкохола, произведен в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране. Според новите текстове, ракията няма да може да се съхранява от лице, различно от официалния получател по акцизен документ или членове на неговото семейство. Така под ударите на закона ще попадне дори домашна ракия, подарена на приятел или съсед. За физически лица санкцията ще бъде в двоен размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 евро, а при повторно нарушение минималната глоба скача на 2000 евро. Мощна буря връхлетя северо-източната част на САЩ, предизвиквайки обявяването на извънредно положение в щатите Нью

0: Нью-Йорк и Нью-Джерси, предава BBC. В Бруклин един човек загина. Поривите на вятъра достигнаха до 86 км в час. Стихията остави над 160 000 домакинства без ток и доведе до забавянето на 2400 полета и отмяната на други 1200 в събота. Кмета на Нью-Йорк Зохран Мамдани призова гражданите да избягват пътуванията и наводнените участъци. Заради опасните условия бяха отменени редица спортни мачове и концерти на Ед Ширан в района на Бостън. Крайно-дясната алтернатива за Германия не успя да спечели кметски постове на балтажите, които бяха произведени в неделя в северо-западната германска провинция Долна Саксония, предават местните медии. Общо 123 балтажа се проведоха за избор на кметове и ръководители на райони, след като на първия тур преди две седмици нито един от кандидатите не получи необходимите над 50% от гласовете. Германската антиимиграционна партия имаше възможност да спечели за първи път ръководен пост в местната власт в Долна Саксония. Като трима нейни кандидати участваха в балтажите. И тримата обаче бяха победени от кандидатите от основните политически партии. Папа Лъв 14 пристигна в Мец, третата и последна спирка от посещението му във Франция, като се очаква там той да произнесе реч за мира и Европа, предаде агенция Франс Прес. Очаква се американския папа да се срещне с френския вътрешен министър Лоран Нуньес и после да отиде в конгресния център Робер Шуман, където ще произнесе речта си в присъствието на президента Емануел Макрон. По-късно през деня папата ще отслужи литургия в катедралата Сен-Тетиен. Френският президент Емануел Макрон ще присъства на тази литургия и ще участва в церемонията по изпращането на Светия Отец от Франция, съобщават от Френското президентство.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево, единствено над източна България. Облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Валежите ще продължат през нощта и ще обхванат и централна България. Днес ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната днес достигат от 19 до 24 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Ново съобщение.
1: Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Завий надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
7: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
0: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
9: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипер хер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Химакс Фарма представя
13: Флорби Мед.
14: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
15: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флурбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
16: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
17: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище. Бъдещето започва от днес.
18: Пак е мокро, нали?
19: Да.
18: Постоянно ли така се увлажнява?
19: Особено, когато навън вали.
18: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
19: И ще забравя за този проблем с влагата.
18: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
19: О, чудесно. Става дори и за басейни.
18: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
20: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
21: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02 931 30.

0: светлини, коледна украса.
1: За Италия всяко време е подходящо.
0: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.
2: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои ЮП. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Тебе!
1: Мамо, гладен съм!
0: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват.
4: Буквално. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
5: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
4: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
6: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
1: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
7: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
7: Разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
8: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
10: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
12: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
13: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
14: Класическите хитове. Радио 1.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Аварийна подмяна на повредени мантинели се извършва по пътищата в страната. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, като уточни, че дейностите са започнали преди малко повече от седмица. От думите му стана ясно, че първо се работи по участъците с непосредствен риск за движението. Като пример Шишков посочи автомагистрала Марица, където има поне 15 неремонтирани след катастрофи съоръжения. Поради прекратена обществена поръчка, Агенция пътна инфраструктура използва държавното дружество Автомагистрали като законен механизъм за спешните ремонти, което купува материалите на по-ниски цени. Очаква се АПИ да публикува график с конкретните места за ремонт. Регионалният министър допълни, че в Министерството работна група анализира действащите правила за ограничителните системи, за да провери за евентуални лобистки текстове в тях. България, Гърция, Румъния и Кипър ще поискат от Европейската комисия спешна промяна в правилата за борба с болестите по овцете и козите. Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски в Брюксел, като посочи, че сегашните разпоредби затрудняват фермерите и не отговарят на реалността. Четирите държави предлагат въвеждането на европейски механизъм за финансово обезщетяване на стопаните, които търпят големи загуби заради ограничителните мерки при ликвидиране на огнища. Освен това се настоява за научни изследвания на ниво Европейски съюз, които да докажат, че месото и млякото от вакцинирани животни са безопасни и могат да се търгуват без ограничения на пазари извън съюза. Безплатни кардиологични прегледи ще се провеждат на 1 и 2 октомври от 13.30 до 17 часа в болница Царица Йоана Исул. Инициативата е по повод Световния ден на сърцето. Тя е насочена към хора с рискови фактори с акцент върху младежи под 40 години, които досега не са посещавали кардиолог. Лекарите отчитат тревожна тенденция. Сърдечните заболявания, главно хипертония и ритъмни нарушения да засягат все по-млади хора поради стрес, липса на движение и злоупотреба с различни субстанции. Не са планирани нови преговори между Иран и Съединените щати, съобщи днес иранската държавна новинарска агенция ИРНА. Публикацията идва в отговор на изявление на американския президент Доналд Тръмп, който изрази очакване за скорошно подновяване на

0: На дипломатическия диалог Тръмп коментира темата пред изданието Axios само ден след като отхвърли предложението на Техеран за временно 7-дневно отваряне на Ормузкия проток. Източник от иранската делегация на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк категорично потвърди, че дипломатите нямат намерение и планове за срещи с представители на Вашингтон. Полетите на летището в италианския град Катания остават преустановени за трети пореден ден заради изхвърлянето на вулканична пепел от Етна. Операторът на Сицилианския авиационен център обяви, че ограниченията за петото по натовареност летище в Италия са удължени до 23 часа и 59 минути българско време днес, предава агенция Reuters. На пътниците се препоръчва задължително да проверяват статута на своите полети директно при авиокомпаниите преди да се отправят към терминала. Вулканичният облак от най-активният вулкан в Европа достига височина от около 4 км, а заради посоката на вятъра част от полетите се пренасочват към алтернативни летища на острова.
1: Времето с Радио 1.
0: След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.

Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
5: Кога я чакам?
4: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
5: Странни хора.
4: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
5: Така е.
4: Хартийки или каквито да е ваучери.
5: Да.
4: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
5: Бизнес.точка, какво беше?
4: Taxi Me BG / бизнес.
6: Вълшебни,
7: вълшебни,
6: вълшебни метли, от вълшебните метли.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
11: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
12: Classico.bg.
11: IT продукти за ученика и геймера.
13: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
14: Автокъща Милениум изкупува.
15: Какво изкупуваш, бе, момче?
14: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
16: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
19: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промо пакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добручанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си. Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си. Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
3: Мястото в банята не стига. Избери бойлерите си с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери те си от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
4: Химакс Фарма представя
5: Флорбимет.
6: Флорбимет. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорбимет Минт. Флорбимет Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
7: Флорбимет Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
10: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено, естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
13: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
14: Красива баня.
13: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Намирането на допълнителни дългосрочни запаси от вода на АЕЦ Козлодуй е належащо заради климатичните промени. Това препоръча председателят на Агенцията за ядрено регулиране Цанко Бачийски. Той потвърди, че екстремното засушаване и рекордно ниските нива на река Дунав не застрашават сигурността и охлаждането на реакторите. Въпреки това, метеорологичните тенденции налагат своевременни инженерни анализи и алтернативни решения. Паралелно с това, в регулатора вече се разглеждат документите за изграждане на блок и проектиране на седми. Относно настоящите мощности, Бачийски посочи, че при правилна поддръжка пети блок разполага с технически капацитет да работи до 2049 година, а шести блок до 2051. Заради запален камион, временно ограничено движението в активната лента на автомагистрала Тракия край 185 км в посока София. Това съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Към момента преминаването на автомобилите в участъка става само през изпреварващата лента. Трафикът на място се регулира от екипи на пътната полиция. Унгарският парламент гласува единодушно за свалянето на имунитета на премиера Петер Мадяр по време на извънредно заседание днес, предават световните агенции. Срещу решението нямаше нито един глас против, след като самият министър-председател настоя пред депутатите да отнемат защитата му и пое пълна отговорност за своите действия. Държавното обвинение настоя за мярката с цел възобновяване на разследване за предполагаема кражба от юни 2024 година. Според материалите по делото, тогава Мадяр отнел мобилния телефон на мъж, който го е снимал в нощен клуб в Будапеща, след което е хвърлил устройството в река Дунав. Премиерът декларира пълна готовност за сътрудничество с разследващите органи и определи случая като политическа провокация от страна на предишното унгарско правителство. Европейската комисия призова държавите в Съюза спешно да намалят потреблението на газ и ток, за да овладеят цените в енергийната криза, предават световните агенции. В писмо до ресорните министри еврокомисарят Дан Йоргенсен подчертава, че свиването на търсенето е най-ефективният инструмент срещу пазарната волатичност. Поради логистичните търсения от войната, европейските хранилища са на критично ниски нива преди зимата. За да се избегне паническо купуване и поскъпване, Брюксел съветва страните да се възползват от позволената гъвкавост и да запълнят капацитета си до 80% до ноември, вместо до сегашните 90%. Александър Везенков записа впечатляващ дабл-дабл от 25 точки и 10 борби, извеждайки Олимпиакос до триумф на турнира за Суперкупата на Гърция. Тимът от Пирея спечели драматичния финал срещу ПАОК Солун, с което завоюва трофея за пета поредна година. Българското крило стана най-резултатният играч на терена и напълно заслужено

0: Получи приза за най-полезен играч на финалите. В срещата взе участие и другият български национал в състава, Коди Милър Макинтайър, който се отличи с 5 асистенции.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
1: Класическите хитове.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
9: Пак е мокро, нали?
10: Да.
9: Постоянно ли така се увлажнява?
10: Особено, когато навън вали.
9: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
10: И ще забравя за този проблем с влагата.
9: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
10: О, чудесно. Става дори за басейни.
9: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защо? Пита за винаги.
11: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
15: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах. От Ботаник.
17: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни

0: Ави Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers. Проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
1: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
2: Така е.
1: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
2: Е, да, нещо.
1: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
2: И верно е трудно.
1: И трудно, трудно, ма го направихме.
2: Браво.
1: TaxiMe.bg, наклона на черта, бизнес.
2: Отивам.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
3: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина. Вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
4: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
5: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
6: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
5: Да, спомням си лилавото шише.
6: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
5: А, той за това се ползва толкова години.
6: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: Сега магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
8: За да ви е празнично, елате в прегръдките на прелестните Родопи. Хотел Кремен ви кани да изживеете незабравима нова година с невероятната Десислава и диджей Ицо. Възползвайте се от нашите празнични пакети, красиви гледки, перфектно обслужване, комфортни зони за релакс и богата празнична вечеря. Хотел Кремен Кирково. Вашата нова година с Десислава и диджей Ицо в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
9: Вкус и качество от Италия?
10: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
9: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
10: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
9: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
10: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
11: Знаете ли, че най-финият ръчен килим има 2,9 милиона възела? Намерете своя килим в Килим Уърлд, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
12: Светлини, коледна украса.
10: За Италия всяко време е подходящо.
12: EquaturBG предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
10: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
10: С EquaturBG.
13: Петре, децата от 15 са на училище.
14: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
15: Това достатъчно ли е?
13: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
16: Този път май плочките летнаха перфектно.
17: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Италия.
19: Неапол.
18: Венеция.
19: Рим.
18: Соренто.
19: Тоскана.
18: Римини.
19: Пулия.
18: Сицилия.
19: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
18: Резервирайте сега в bohemia.bg.
20: Радио 1. Класическите хитове.
21: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02-931-3030.
0: ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Radio 1. Класическите хитове. Can't touch this. Can't touch this.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Мисия на Международния валутен фонд, ръководена от Фабиан Борнхорст, пристига на официално посещение в София днес. В рамките на визитата, която ще продължи до 2 октомври, представителите на фонда ще проведат серия от срещи с финансовия екип на правителството, ръководството на Българската народна банка, представители на частния сектор и неправителствени организации. Основните теми на разговорите ще бъдат текущото икономическо състояние на страната, финансовата стабилност и фискалните политики. Посещението има регулярен характер и е част от постоянния диалог на фонда с държавите членки, като официалната консултация по член 4 за България е насрочена за началото на 2027 година. Общо 163 свободни работни места са обявени в бюрата по труда в област Добрич, като 31 от тях са за висшисти, а 23 за специалисти със средно образование. Най-много позиции има в град Добрич, където се търсят 9 лекари, фелчер, счетоводители, учители, юрист-консулт, както и машини оператори, заварчици и готвачи. В Тервел са обявени 31 свободни бройки, в Каварна местата са 30, а в генерал Тошево 19. Сред търсените кадри в региона са още еколози, медицински сестри, лични асистенти, строители, занаячи и персонал за търговията и туризма. 4,6% от българите над 16 години пият алкохол всеки ден, което е близо до средното ниво за Европейския съюз от 4,8%. Данните на Евростат показват, че ежедневната консумация в Европа нараства значително с възрастта, като е най-ниска сред младежите и най-висока при хората над 65 години. В общоевропейски план най-често се консумира алкохол всеки ден в Полша, следвана от Италия, Белгия и Дания. Изследването отчита още, че мъжете в Европейския съюз пият много по-редовно от жените, а хората в риск от бедност са значително по-малко склонни да употребяват алкохол в сравнение с по-заможните граждани. Лидерът на шведските социал-демократи Магдалена Андершон обяви, че не може да сформира правителство след изборите на 13 септември, предават местните медии. Въпреки крехкото мнозинство на левия блок от 176 срещу 173 места, дълбоките вътрешни различия между партията на центъра и лявата партия са провалили преговорите. Сега се очаква председателят на парламента да възложи проучвателен мандат на досегашния премиер Улф Кристершон, който оглавява служебен кабинет. Неговата Десница също е изправена пред сериозно предизвикателство да осигури мнозинство, тъй като партията на центъра категорично отказва да подкрепи коалиция с участието на крайно десните или крайно левите формации в парламента. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров започва участието си на чаленджър турнира в Порто. Българинът ще срещне испанеца Даниел Ринкон. Срещата на твърдите кортове между най-успешния български тенисист в историята и доскорошния номер едно при юношите ще започне след 16:30 часа.
0: Времето с Радио 1.
1: След обедните часове времето ще се задържи предимно слънчево, само над източна България облачността ще се увеличи и в плътни, като на места ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от северо-исток, който в източните райони временно ще се засилва от север-северо-исток. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса, в София около 19.

0: 10, в Пловдив 22, във Варна 23 градуса.
1: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно доброчанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl заслужава.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Защо всички избират Ровен Транс? Да им докарва колите.
3: Ровен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
2: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
4: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
5: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
6: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
5: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
6: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
5: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
13: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
14: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
15: Практикер. Винаги има решение.
16: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
17: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola с промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: празнува и нова година с Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година Sonex Tour, onextour.bg.
1: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Новият Eon ще ти хареса.
6: Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
7: Знаете ли, че шоурумът на Килим Уърлд е най-големият в Източна Европа? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Лапчев 72 или kilimworld.bg.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.

0: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
1: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
0: Да, спомням си лилавото шише.
1: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
0: А, той за това се ползва толкова години.
1: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Светлини, коледна украса.
8: За Италия всяко време е подходящо.
7: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
8: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
7: Подарете си коледен дух.
8: С Екватор БГ.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: България настоява за специални европейски субсидии за маслодайната роза след 2027 година. Предложението за ново целево плащане бе представено от земеделския министър Пламен Абровски в Брюксел. Идеята предвижда създаването на нов член в европейския регламент, чрез който да се финансира и съхрани уникалното българско розопроизводство. По време на срещата министърът подари на европейските си колеги мускалчета с розово масло. Паралелно с това страната ни подкрепи обща позиция с Румъния, Кипър, Унгария, Полша и Словакия за продължаване на преходната национална помощ за фермерите. Голям пожар край Сливен активира системата БГ Алърт заради реален риск огънят да достигне вилната зона в местността Рамануша. Областният управител Михаил Кашеров предприе спешната мярка заради силен северен вятър с пориви до 72 км в час, който бързо разраства стихията. На място вече има огнеборци, които се опитват да ограничат фронта на пожара. Властите призовават гражданите в района на Сливен да проявят изключително внимание, да следят стриктно указанията на компетентни органи и при първа необходимост да се евакуират на безопасни разстояния. Движението на главния път София-Кулата край Кресна ще бъде с променена организация през следващите 3 дни. Временните ограничения ще се въведат на 29 и 30 септември, както и на 1 октомври, поради монтаж на гради на нов мост от обходния път на града. Ремонтните дейности ще се извършват между 8 и 17 часа на 5 интервала по 30 минути на ден. През това време лентата в посока Кулата при 397 км ще бъде затворена, а трафикът ще се пропуска двупосочно в лентата за София с максимална скорост до 50 км в час. Съветът на Европейския съюз удължи срока на военната мисия в помощ на Украйна с 2 години. Това обяви днес върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас след заседание на министри на отбраната от общността в Брюксел, предават световните агенции. Основни теми на срещата бяха разширяването на съвместното военно производство и засилването на украинската противоракетна отбрана. Държавите членки обсъждат възможността да предоставят на Киев ракети Patriot от собствените си резерви, като впоследствие ги заменят с нови доставки, финансирани чрез предвидените за Украйна заеми. Гръцките власти разследват напитка, рекламирана като средство за манипулиране на полицейските дрегери за алкохол, съобщават местните медии. По случая е образувано досъдебно производство срещу 59-годишен грък администратор на сайта, предлагал продукта на цена от близо 10 евро за бутилка. Гръцката обществена телевизия допълва, че фирмата е дъщерна на компания със седалище в България, развиваща дейност в сферата на здравословния начин на живот. При проверка в Атина властите са иззели 99 опаковки без етикети на гръцки език. Лабораторният анализ е показал, че течността съдържа витамини и кофеин, като концентрацията на витамини е до 6 пъти по-висока от разрешената за подобни сертифицирани напитки. Случаят е предаден на прокуратурата.
0: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявани от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като на централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus.

0: са подарък от нас. Lido. Заслужава си.
1: Такси Ми for Business вече работи.
2: Браво.
1: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
2: Къде работят тия хора?
1: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
2: Да.
1: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, /бизнес. Бизнес,
2: бизнес, бизнес, бизнес.
3: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
5: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече. Върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.

0: 50% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Вкус и качество от Италия?
2: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
1: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
2: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
1: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92, а в София Аутлет Център.
2: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок Фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори Гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Петре, децата от 15 са на училище.
7: Разбрах, Миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
8: Това достатъчно ли е?
6: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
2: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
9: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
10: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
9: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
10: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
9: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
11: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като едросмляна домашна лютеница Улинеза 1750 грама за 5 евро и 99 цента и две бутилки по 2 литра Coca-Cola в промопакет за 2 евро и 69 цента. Kaufland.
12: Радио 1. Класическите хитове.

0: Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска, номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
7: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
6: Да, спомням си лилавото шише.
7: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
6: А, той за това се ползва толкова години.
7: 4Kids. Колоидал разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
10: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.

0: 5% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
1: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Знаете ли, че Килим Уърлд има над 1000 килима на цени от 29 до 299 лева? Намерете своя килим в Килим Уърлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
8: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймъра.
10: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
12: Радио 1. Класическите хитове. Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Телефон за реклама 02-931-3030. Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: България започва цялостно проектиране на магистралата Русе-Маказа. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по време на посещението си в Хасково. От думите му стана ясно, че правителството се ангажира в най-кратки срокове да намери инвеститор за изграждането на ключовия коридор Север-Юг. Шишков подчерта, че държавата стартира мащабни проверки на всички строителни обществени поръчки, финансирани с публични или европейски средства. Паралелно с това започва и дофинансиране на ВИК проектите в страна. Като средства ще бъдат отпуснати веднага на дружествата, които вече разполагат с готови разрешителни за строеж. Столичната община подготвя проект за общинска кухня, която да доставя храна на няколко детски градини в един район с цел по-добър контрол върху качеството. Първият такъв обект ще бъде изграден в район Слатина, обяви столичният заместник кмет по образование Десислава Желязкова в телевизионно интервю. Според нея вече са намерени спонсори за закупуването на необходимата готварска техника. Храната ще се доставя няколко пъти дневно в специални съдове, които запазват температурата й. Инициативата има за цел също да облегчи директорите на детските градини от част от административната работа, свързана с обществените поръчки и организацията на храненето. Европейският съюз изготвя пътни карти за присъединяването на Украйна, Молдова, Черна гора и Албания, предават световните агенции. Това е първият случай, в който Брюксел ще предостави на водещите кандидатки ориентировъчни срокове за приключване на преговорите, обвързани с напредъка по ключовите реформи. Документите ще дефинират ясните ангажименти както за държавите кандидатки, така и за настоящите страни членки. На този етап Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина и Грузия няма да получат подобни планове. Процесите за Турция и Сърбия също остават замразени поради проблеми с демократичните и съдебните стандарти. Тази седмица председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн ще направи обиколка в Западните Балкани, но ще пропусне Сърбия и Босна и Херцеговина заради предстоящите там избори. Близо 36% от речните басейни в света са били с нива под нормата през 2025 година. Това прави изминалата година една от най-сухите за реките в световен мащаб, сочи доклад на Световната метеорологична организация, който алармира за тревожен дисбаланс в глобалния воден цикъл. Според проучването, сухоземните запаси от сладка вода трайно намаляват от 2015 насам. Проблемът се задълбочава и от осезаемата загуба на ледена маса. Само през 2025 година са изчезнали около 408 гигатона лед, което е повишило морското равнище с малко над 1 мм. От Световната метеорологична организация предупреждават, че водният цикъл става все по-непредсказуем, а засушаванията и внезапните наводнения крият сериозен риск за икономиките и общностите по целия свят. Пьотър Несеров се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger 125 на твърда настилка в Порто. 23-годишният българин победи Марко Топо от Германия. Междувременно, първата ни ракета Григор Димитров се отказа от участие в надпреварата в Португалия заради контузия в лявото коляно.
0: Времето с Радио 1.
1: До края на деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявани от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като на централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 2 октомври движението в участъка от километър 78 до 103 в посока Варна трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също така е ограничено и движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности.

по автомагистрала Марица до 30 септември и движението в участък при километър 109 в дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Класическите хитове. Радио 1.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 28 септември до 4 октомври смокиня за 29 цента броя с Lidl Plus и лимони за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си. В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 24 септември в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на улица Разбарска номер 7А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: Пойди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
3: Хоспис Вита. За всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрежим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на paltex.bg.
1: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Четвъртият практикер в София отваря врати и в район Витоша.
8: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
7: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
8: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
7: Моноблок Фаянс за 59 евро.
8: Акумулатори Гигават от 49 евро.
7: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
8: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
7: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
8: Практикер. Винаги има решение.
9: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света. Ще открия нещо ново. Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Седмица на Рошен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове на Рошен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
14: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 28 септември до 4 октомври в Lidl. Поешки кренвирши с 50% намаление за евро 15 цента с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. Прясно пилешко бутче XXL за евро 69 цента килограма. 6 броя слънчогледово масло златно добруджанско за 7 евро 29 цента. И захар диамант за 55 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
3: Рождените дни са време за подаръци. В ETEM празнуваме 55 години иновации. Строите или ремонтирате? Изберете алуминиевите системи ETEM за вашите врати и прозорци. Подарете на дома си качеството, стила и комфорта, които заслужавате. Открийте нашите системи в реален размер в шоурумите ни в София и Пловдив. ETEM. 55 години опит, вложен във вашия дом.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СВА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sva.bg.
5: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
6: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
5: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
6: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
5: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
8: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
15: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: обаждания, младежите до 21 години, напускащи резидентни услуги, деца, сираци или настанени в приемни семейства, както и военно-инвалиди. За получаване на средствата няма нужда да се подават нови заявления, сумите ще бъдат преведени служебно в дирекциите социално подпомагане. Гражданите ще получат помощта по лична платежна сметка или в брой чрез български пощи. Обявена е нова процедура за подбор на трима български кандидати за европейски прокурор, съобщиха от Правосъдното министерство. От предложените номинации Съветът на Европейския съюз ще избере и назначи един представител на България в Европейската прокуратура. Кандидатите трябва да са действащи магистрати с поне 12 години стаж, опит в финансовите разследвания, отлично владеене на английски език и да отговарят на възрастовите критерии на Европейския съюз. Процедурата ще премине през проверка на документите и публично изслушване, което ще се излъчва онлайн, след което одобрената тройка ще бъде внесена за утвърждаване от Министерския съвет. България и Армения обсъдиха разширяването на туристическия обмен и съвместна програма за периода 2027-2029 година. Темите бяха разгледани в Ереван от заместник министъра на туризма професор Мариела Модева и председателя на Арменския комитет по туризъм Ануши Каветян. Двете страни се договориха да работят за осигуряване на чартерни полети между Ереван, Варна и Бургас. Програмата предвижда още активизиране на обмена на експерти и журналисти, както и разработването на нови общи туристически продукти. Украина е атакувала с дронове руски петролни обекти и военни заводи в пет области, обяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от световните агенции. Ударите са поразили цели в Краснодарския край, Тулска, Воронежка, Калушка, Орловска и Брянска област. В отговор Кремъл предупреди, че Киев ще продължи да плаща тежка цена за операциите си на руска територия. Междувременно руски дрон разруши сградата на Националната академия на науките в Киев. Един човек е загинал, а трима са ранени. При паралелни атаки в Харков пострадаха над 40 души. Зеленски обеща решителен отговор на руския терор над граждански обекти и призова международните партньори за спешна подкрепа за спасяването на човешки животи. Мъжкият национален отбор на България по волейбол официално си осигури място сред 32-та тима на световното първенство до година в Полша. Новината бе потвърдена от Българската федерация по волейбол. Националите ни спечелиха квота за престижния форум благодарение на позицията си в световната ранглиста, където са най-високо класираният тим сред незаелите директни места. Световният шампионат ще се проведе от 10 до 26 септември следващата година.
1: Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: До края на деня в над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над източна България на отделни места ще има превалявани от дъжд. През нощта облачността от изток ще продължи да се увеличава, като над централните източните райони ще бъде значителна и на места там ще има слаби валежи от дъжд. Утре и над западна България облачността ще се увеличи, но в крайните северо-западни райони ще преобладава слънчево време. Валежи от дъжд ще има главно в югоизточната половина на страната. Ще духа до умерен в източните райони, временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Радио 1. Трафик.
0: До 2 октомври движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 229 до километър 273 се осъществява с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. По автомагистрала Хемус до 2 октомври движението в участъка от километър 78 до 103 в посока Варна трябва да е с повишено внимание поради косене на тревни площи. Също така е ограничено и движението в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Марица до 30 септември движението в участък при километър 109 в дясно платно посока граничен пункт Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на селскостопански подлез. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. По автомагистрала Струма до края на годината движението в участъка от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.

Класическите хитове. Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Търсите диван? Започнете от Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Мило, защо има тенджера в хола?
2: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
1: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
2: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: Алианс. В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Угърски шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
7: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тегъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
8: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Рингмол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
10: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
10: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: Автокъща Милениум изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
12: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
14: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
15: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.

Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден. Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.

0: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
1: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
2: Кой облича кухнята? Палтекс. Кой облича хотела? Палтекс. Кой облича ресторанта? Палтекс. С 25% отстъпка до 30 октомври на Paltex.bg.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
2: Ще бъда по-организирана. Поне ще опитам.
4: С Сиела на училище!
5: Бъдещето започва от днес!
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
8: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
9: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
11: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
12: Кайро.
11: Гиза.
12: Александрия.
11: Луксор.
12: Асуан.
11: Абу Симбел.
12: Хургада.
11: И Червено море.
12: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
11: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
14: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
13: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
14: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
13: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
15: Този октомври влизаме в света на тайните.
16: This place is insane. Yeah, here you are.
15: Страста.
16: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
15: И съмнението.
16: I have no idea what to believe.
15: Verity. 2 октомври. Само в кината.
17: Радио 1. Класическите хитове.
18: Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02-931-3030.
19: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
3: Новият Еон ще ти хареса.
4: Еон, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Еон с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
6: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Празнувай нова година с Onextour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onextour. Onextour.bg.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори и за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
15: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
16: Имате нужда от релакс, спокойствие и грижа за себе си? Хотел Атмосфера Павел Баня. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Сега с 15% отстъпка на всички балнео пакети до края на октомври.
17: Тате, а защо всички избират Ровен Транс да им докарва колите?
18: Ровен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
17: А на Чичо Ваню, Ровен Транс ли ще му я докара от Германия?
18: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
19: След културните вълнения, концерти и екскурзия в Пловдив, спокойствието ви очаква в парк хотел Клементина, вашият оазис в село Труд, на минути от града. Паркирайте колата и забравете за нея. Насладете се на тишина, луксозни стаи и апартаменти с джакузи. Идеален и за вашите празненства или корпоративни събития. Парк хотел Клементина. Вълнението на Пловдив е наблизо. Вашето спокойствие е тук. Хотел Клементина в село Труд, точно до Пловдив и на hotel-clementina.com.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.